0: Ik hou me warm aanbevolen, Messiekes.
1: Dies is Nederpop. Und auch dies ist Nederpop.